0: Davala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije, revanš

0: obeležavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije. Revanš je